0: ཁྱི་གུན་དེ་ཅ་སན་ནེ་རང་ངུ་ཅི་གེ་གེ་ཚོ་ཐམ་མོ་ཐོ་དུ་ལི་དང་པེ་རི་ལབ་ཅོང་ཐབ་ཅེ་མ་སེ་སན་ནེ་ཉི་བར་ཅི་ལོ་སོན་ཐོང་གོ་ཉམ་ཅོ་ཤ་ཅེ་ལ་གུན་དེ་ཅང་ཐབ་ཅེ་རི་ཅི་སོང་པ་རེ་ཤི་གུན་ན་ཆེ་དོན་ཆེ་ཅ་དང་གེ་གེ་ཅ་ཅི་ཅི་པེ་དོན་ལབ་ཅི་ལབ་ཅི་ཅ་ཅི་སོ་ཤེ་ཡོ་པ་རེ་ལབ་ཅི་ཤ་ཡེ་ད་ཆོ chepji rangu ji mandang wi sara zabdu xin ke yang xiong yu ba re qian dou zhong qi le ma ra long ji ge yin ye lou jun cao jong ge zu zhang jiang xiao hong ye ge tang lang ji lou qin la dai jong xi ba jie yong chu sa mu xiong chong qi ge qi lin ke ba da niao niao bi ri mang zu xi ni zhe ge zu le di wei suo niam din bi lou qin chi ta ba xia jin xi song ba re xi dou xi ba xi na dai tian jie lou ji xi gu ju zhe ji qi lin ki bi da dong men ten di zha tou nian zhe chi xi di di tong lou chi di qiao ni ji pu bi niam zu xia ju deng jia le xi ke le qian dou lou su bi da gong pin zu jie le ten ji ju jin ba re
1: xi zhe jiao zhe nian rang yong jie tang zang jie tong meng a ye bang chang zu ren xi bie zhen zhen zhen zhen la sa mei ko ba zu sa biao xi zhen de xie ke de zai ji ye za dan lu ji jie ba ren zhen de xiao ma xi mei mei xi ge zhen nian niang ni xie san ye ba de da ge tong nian ma ren ma bi tong meng dao jian zhe jie jia ke zhen ba dan tong meng ge lu ji dan shen ni de ba tong meng ge mei ren nian dao xiong bei ji xia jie rang yong sa lan ni ya bu te ba ge zhe ba xi zhen de la da ge dan mei mei xi ge zhen nian niang zi lin jie yu ge wa dan bu jiong wa jie ba ta dian ya dāgō xiān cāng nian niāng nì xībār chū yu. Xie gu bē yu dā bū dā tōng gā. Sō jūn jē bān dē sō niāng nì xī sā yu bī. Yu gu wā mūnyi xie gē, dē gā rā niāng nì xī chū bā shī. Yu gu wā lī wā chāng gē, dā rī bū jē sō jūn gā bā rā jā dā rā niāng nì xī chū shū mā rā gā bū shūng yī sō bā shī. Rā shūng yōng mā rā lē dīng ān nian gāng tō mū pē jī chū yé chū rā yuān bā lō sā qiūn pē chē. Xie gu dē, tāng sāng sā gu dā zhōng chī yé zō yā nian ngā mē xī gā rī nian niāng nì xī sā kā jī jān sū yu. Mengkara pasu san zhen de xie zhen nian. Yoko an ngay yu mawa biu jie tam jie la xido da. Biu jie mre tian jie tam jie yag bu leng jian yi xie sun ba xie.
2: Xiang la, san zhen do di ka qi zi zhu.
0: Cho na zhong jie ji ni di, jie lu ni do ni shi za zhu lu. Yin chun tong zi ji, cong di dang, jie zang gu chu, jie bong zhen ter xie ba dang. Xiang zhong ka ki jin de jian zhe ya dang, yu ma, lu ji ji, cho chong man zha wen zhen ter xie ba dang. San ni sa do de, yin zong tong zi, zhen du ker zu ni. Qian de yin chu tu ji da la xin tu ji zong yu ba de ni lu yi na xin zai zong ge zhong chu lu ji zhang ka zhen jie gun de da ne ye ran ji ji ni lu su tin ji tu yu ba de lu jin zhang ka na su jin jin zhuo le yu qi da mang su yu xi ji xiang xi yu ba da cong bi lu ji da ji bu chu a so zhang ke ge ji xi de zhuo ka la pon jie qin bu xiong a gang le ngon ba xi yu ba de ni de zang de zong ge nian li jin pei da lu bi xi gu bi ne nya chu che den ha ya long zang bo na lu yu ba de ji lu ni dong jie de lu ni da ba chang dong jie che lin ba da lin ba ma wa zang nian ka ba so ya long zang bo ma to mi bi nya ri che den che la lu yu ba de nian che ma ma ngu ka nian che zhong jie yi lang ngu kan ge nian che zhong jie jie de ji da nian zhe to mi li zhong jie de ngu lu zhe man guo bi zha zha xi gu bi wa de xi gu bi de li dong bi zhe yu xi xia zha zha dang jie de mi ni da dong jiu bin zhe xie zhe yu chang lu chang su qie de dong su xi de mang zuo ji jin lu dian jia song yi ni ba qie de dang yu ba de ni de mang kang zong ge na xie xian jin ji ji de chang lu qie de zha zha xi gu bi wa de xi gu mi ni mang zuo la na zuo de xu yin ji dang tian du xi dang zhe xi jie ba ma xi mang zuo rang ge nga ju ba dang da ge xi jin chi du xi bi niang guo niang ju ji de xu ji zhi ta yu xie gu tuo zha zha ji yi zhe jia la zeng dang zha zha ngu zi qi dong la zeng zhe yu ba li ni di po zhang po dai li dong dong chu yi jie zha bi ni da wa ge bi cai ni xin ni ni zong po zhang po dai li yu zhong de dai gu xi bi lan ti xia dong xi jie dang yu gu wa ma di ba si ri gong gu ru ni xi zeng a dang nyong di gu jie yin ba ma si gen di po de yu gu xi ge ren ba zhe gu qi mi yu gu yu po zhang po dai li yong qiao zha tou ni ba si nga niu xi qiao ge yu ba li
3: zhou bo nan ba tian dian kan ge san jian ni zhu xi ci le
4: de li mang wei san jiu qian dan na jiu re zhen de app da xi zhuo
3: nga zuo san ni jia yong
4: suo ni jia yong

0: Tindachi, nyelung ni ara dong ya gi tsu su in da. Jinzhu mi zhu xian zhi ri, yin ai chuo dian qiao mei yong.
1: Nang ta ma ka. A zha ra mei ge bu zhang zu. Cang a xian chi xi.
0: Lang ma xiao.